تو یہ فلم لمحے سے ہم سب نکالنے والے ہیں. یہ گیت جو ہمارے اور شانتا جی جو پٹارا سے بھر کے لائے ہیں,

آپ ایک ہیپی اسٹیشن 500 ہندوستانی ریڈیو اور آپ سن رہے پروگرام گیتوں کا سنگم. پروگرام گیتوں کا سنگم میں چٹنی سوکا آپ سنیں گے دوستو. ایک بار میں کہتا ہوں چٹنی سوکا, پھر بھی چھوٹے میں میں کہہ دیتا ہوں مکس میوزک, جس میں ہر ایک طرح کے میوزک میں آپ کے لیے پیش کروں گا. مسٹر رام نارائن یا ریمون نام رام معاف کے ریمون رام نارائن کے آواز میں نکاتنگ. نکاتنگ نکسانی

بسے او حسینہ زلفوں والے جانے جہاں, اور آپ کے زلفوں بھی کیا اتنی سندر ہے ہمارے دوستوں. فلم تیسری منزل کا یہ گانا ہم نے نکال کر آپ لوگ کے سنایا ہے, اور اس میں کام کیا ہے شامی کپور جی اور ہیلن جی, اور گانا کو گایا ہے بھائی آشا محمد رفیع جی اور آشا بھوسلے. دوستوں ہم چلتے ہیں اگلا گانا کا اور, او ہے میری ہم سفر لتا جی اور مکیش جی کی اور ہم چلتے ہیں, اور اس میں یہ گانا بھی ایک بہت پرانا فلم ہے بھائی, اور آپ لوگ کو ہم سناتے ہیں میرے ہم سفر فرام لتا مکیش جی.